stolt och skyringsstångare med hösttorn i sin sång. Han var en höstens musikant med stänk av kärlekskval, men sjöng i dur och var galant just som